0: rāng wū nī gōng mū rā qīng bē ā.
1: Kār nā sō?
0: Dī hū dī lē rāng chū chō rī bē. Kā bā āng zhā gāng lā rāng chū chō sī chīng dā mā rī bē. Ngā kī rā nī ngō nī xīng mā shī. Mē xī nē kī rā nī jī chū yī mngiā khuā xīng shī.
1: Tā kā shī bā?
0: Rāng wū nī kēn sā shī. Dī lē mē bē dī hū jī nā dī. Dī rē sū sū sū sō lā bū chū sū mā rī bē ā.
1: Mā
0: shī. 张叔的这个女子啊，是的， 从大上面吃的，可是伯妈呢，让女子给当兵了，让啥子也去读吧。
1: 啊，是的，这是什么事的？俺一天打不着吧，娘们没吧？你们有态度。
0: 俺让你们多些子，俺还不管送这些事。

0: Kari, ngā yōngsā gāpū mō chūngē?
1: Māshī, rādio dā, nye chūsū lūgā shīngō.
0: Mōgō. Tīrī ngā. Jīnchū mīchū shēn nye tūyō chū. Chē zā rāng chēn chū ngā.
1: Ayu, ni lengkap juga.

0: kāng chūk mīn bē.
1: Shāng gā tsāng mū xīng chūk mīn.
0: Kien nā nī pūpū nī gā chā lē lā gyōng chūn mē bā nā zā, ngā pā lā nāng xī shib shū nī lā gyūr xā, yī mīn shū gyūr yī. Yī nē sā mī lē dē sū. Pā yā dā pū pā gā jā wā dī yā gu yung gu mā rī. Lāk bār dū kērāng gā sūr sē sē jē chāng sī gā bē pā yā lā kūn jīn chē shū nāng gā rī. Yī nē kērāng pā yā gā kērāng xī dū sām lū yū gu dā. Kērāng gā kuān lā gā sūn jī rū shū zā. Pā pū jī dūng hā chāng yā gu dū sē chō gā. Nē ngā gā jū shū gyū yī.
1: Shāng gā ngā mā bī dāng gī.
0: Kērāng gā nē lā ngā mā bī dāng chū. Kērāng gā nē lū rī lā mā bī dāng. Nye kirang li ji cheba mambi dang, diwe nye semsa cheba mambi dang nge.
1: Shangge cheb tam cheb nga kunlin lu yu shi shi ma shi ha.
0: Di kunlin lu ma ri. Di kirang la po gu nye gi, nye che di. Kirang pa lo te je ziri xe na xe, nga ra wang wei mung wun na ne gya chi chu xa yu. Di ge kirang la xa je, nga re sen pe chun xil ziru na.

0: Karachemna nimidige chini, kukyu tsukyu borkanji mitu. Nagrine lenchinge mitula, juine lenchinge mitu.
1: Daten nga suy chido chagmari.
2: Tanda juile chenbi ina, ganzone baofangla nyokta zaga chenbi da kya karoari.
3: Loma, nga rar xeo. Tengu nga rang zung odoji zay juja, hula xe. Tanda odoji zidi, baofang zida. Nga rang zung lenma chekudu, ganga yuwe da xe. Chezang buko kaku ma suy.
0: Sui su kaku su kursi a. Tanda kakshu di nga rang zu xe, ki rang zu xe da xidu. Baofang juja cha za, nga rang zu kaku su kyu mebda. Osu jegyo omar su yubi, baofang kaku su kyu omar isi kurba. Yine baofang osu chidu. Nāgri dīndē shōchūn yungūshbē ā, bāfōng ngōsū kēchīgshē, nāgzēt kēchīgshē ā.
1: Xie sui lā, tūndā chūbdū kālīgālī chāngurisā, ngā bāfōng lī yīchī yū, tānda tūndā dē tākchū mā chē zā rē mō dō, yā mā chēb chīng mār dā, tānda tūlū bā mēndū. Tūlū mā lē guanē, ngā zū tīgā gā tāgā rīgā dā nā, dīndē
2: tsāmbarā
0: ā yū. Yung Tiriñi, chokpo kiranzo kichi sepsiyi, kesi baofengi, nga zui da qingshi wo sungkyab qimotu da, nga zui da qingshi wui chokrong lo sungkyab qimotu ba, nga zui da qingshi wui nakze sungkyab qimotu na tani su, nye baofeng buko zikmi.
4: Ezi, dee pi ba ge shuinda.
5: Namzhu du sababda ga, kalung xian da mang zhobi, cunda xiu, tariñi linzu linzo ngak ju xi, tong yu chi ngab ju nam zha di, tami dengi xia yi.
4: Tūrī kōngmē lēchī tī tī rīnē gōtū sāpshī. Ngē chūsh tūn chē, nām chā tī, chē chī rīng shīk chē sū tūbī.
6: Sūm shī mā mū nāk zē tī, gā chē chēng gū nām chā kī, zō nē chī shī, tē shīk chē, gū chī sāpshī chī.
5: Bū tā tō nē gū chī chē wā tā xie wā.
4: Lēng zī lēng zō nē, sūm shī mā mū kē chī rīng shī shīng gō mā shī. Kē sī ngān chū nām chā tī tīng chē, sūm shī mā mū cēng sū chē bī nō. Tāng zām lō ā bā chā chā nē, nyō chā chīng bū lō shī. Tāna dī yīng gā nām chā tī, nē zū lā yī nī gō shī.
5: Nē zū kā chē sī lā wā rē, dī nā zē chī mā rē.
4: Dī nē dī nō hui mī, nō bā chī rē lā. Lō tē chū sī sōn zā, sū jī gā tō tā nī yū gō mā shī. Tāng tē nā lē chū kā chū chā, mā bā fāng gā kē sī sām chū tī xiān bī nā, dē tē mū tū chī gā mā shī. Tāng tō mī dī bā bā, mā yū shiān dā, sō bā gāng chē dī gā chē, nā lē chū kā jī gāb sō gā bā, hua qīng chē, tē ngā shū chū gā yī zhāng zhōng, Sūm shī mā mī nāk zē tī, gē kēp nāng lē chū kī, sūm kio chī kū nāk zē sōng zā, gē sī gē kēp zhōng gō lā mī nā, tūn tā tī, zhūp tī bī yō mā shī.
5: Yāng yāng ngūn zī kshē shī sūy nī, gēn lā gē sūm bē nē tūn tī, tī nā lō kwēp gō
4: yī. Tī zhē yō mā shī, nē sām rū tāng mē, gē sī gā chī chēng kū nām chā tī lī kchūp tō yū nā, yīn shī nāk zē tī sūm kio chē wu rī mā tō, tō shī tāng yō mā shī. Ngā chū chē shī tū rīm tāng gō tā nī bē sō gō, tsāng mō mēng shī tō nē chā gō chē shī. Tī zhē sōng zā, nē nām chā tī. Nga pa nye yong cha chen nyo ma chung, cha ma si pe nye tsui la mung ka sam chung. Rewa chi kyab chang la da, jing tum cho ne, len zi len so la, di kwa rsung sho.
5: Nye chen na, yang yang ngun chu che si chi so gu.
4: Ngun chu sab so gu ya yo ma shi.
5: Da chen na sum chi ma bian na zi di, tong kyu chi nye gu.

zhō. Nye rāng kri xiao shi. Zhi, nye tūn tā tī ngā yā mā xiong. Tūn tū mā ngā bē mā cē, yā nying bā lā gē zhū zhō kī rā nying zhōng jī nā lē bī kēng zhāng, tūn tū ngā rō bā chā wā yā tū gē sūng gī. Nye kē mīn tū xiu bīng.